0: ruolin siellä syystä.
1: I 42 348.
2: Back 42 348.
3: Lobby.
0: 41 3 8.
2: That's Falcon Antar Centennial.
3: RMA back in service. 731 at service 942.
0: Copy.